0: Evet, esas şey olan.
1: I need a gator up there where the seizure's at.